0: Молда!
1: Ханамин!
0: Иман!
1: Ханамин!
2: Кадышка!
0: Иман! Молда!
1: Ханамин!
0: Молда!
1: Ханамин!
0: Иман!
1: Ханамин!
2: Кадышка!
0: Иман! Молда!
1: Ханамин!
0: Молда!
1: Ханамин!
0: Иман!
1: Ханамин!
2: Кадышка!
0: Иман!